Ztratených som v oknách blúď a očirý, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.